0: wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba dare ba dare
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
3: bijirarren tari tari ne wanda yake bijire ne magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
4: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB

0: أعرف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: الله مدعوك تنسرك يتي والوالدات التي ولدنا ما تعد سكعين إياه وقال لسكعين في إياه الله يتي يرضئن أولادهن حولين كابرين الله يتي سمع شاير بإياه إنسو الله يتي شكرا بيتكرك قبل والمراد به الأمر.
2: نعم.
1: والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين. الله يتي إياه ماتا وقال لسكع أي في إياه الله يتي سشاير بإياه إنسو وقال لسكع أي فا الله يتي شكرا بيتكرك تقول إذا ما الله هو ما سيأتي تشاهد أنت Allah ya sumba
2: Allah
1: Allah ya sumba Allah ya to iyaye mata wadanda suka aihu yurdina auladuhunna za su shayar da ƴaƴan su nono shayarwa haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku insha Allah wannan shari'a ta ba su dama kamar yadda muke bayani a tafsirin mu na suratul Aqaf wannan haulaini kamilaini idan an cire watanni shida na ciki kenan domin duka abin da Allah ya hada ya bayar da abin da ya shafi ciki da abin da ya shafi shayarwa watanni 30 wa hamduhu wa tasalihu 30 shaka da wannan malamai musulunci suka ce mafi karancin watanni da ake iya aihuwar da shi ne wata shida domin Allah ya ce za a shayar da da shekara biyu cikakku hamalat ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain shekara biyu to idan aka hada wahanuhu wa fisaluhu 30 shahran wata 30 kaga shekara biyu da rabi cik kenan idan an cire shekara biyu aka ce a shayar da yaro cikakken shayarwa to kaga kenan abinda zai rage rabin shekara shine wata shida to wata shi shine abinda ake iya tabbatar ma me gida da da shi
2: na'am
1: idan ya cika wata shida to da dan kai
2: na'am
1: da dan kai domin da mai daukar ciki da shayar da shi wata 30 Allah ya bar to kuma gashi an zuke shekara biyu na shayarwa kenan kaga da a iya aihuwar sa a wata shida
2: na'am
1: idan kuma cikin ya kai wata ta to dai a cikin wannan watanni 30 din za a jaye wannan wata tara sai zaura sai saurin wata 21 na shayarwa shekara ɗaya da wata tara ke to babu dama kuma a shayar da yaro ya haura wannan adadi na shekara ɗaya da wata tara matuƙar cikin ya kai wata tara in kuma muna fahimta ko duka dai lissafin daga ɗaukar ciki zuwa shayarwa watanni ne 30 shekara biyu da rabi abinda ciki ya ja a cikin watanni 30 wa'annan mutane 30 din to abin da ya rage a cikin wa'annan mutane za a shayar da yaro kar ya wuce in ya wuce an yi laifi Allah ya ce wal walidatu yurdina auladuhunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a ga wanda ke so ya cika shayarwan cikakken shayarwa Allah ya ce an bai shekara biyu idan kuma an haifi dan a wata tara ne da kwanaki to abin da ya rage a cikin waɗannan watanni 30 din an ba shi dama a shayar da wannan jaririn cikakkun waɗannan watanni Allah ya ci babu ne liman arada ay yutimma ar-rida'a ga wanda ke so ya cika shayarwar sa yadda ya kamata bayan Allah mun yi ba sannan ya halatta kuma kafin a cika wannan kamar da zamu karanta nan gaba ya halatta kafin cikin wannan adadin a yaye shi idan akwai wata maslaha da ta nuna haka misali mahaifiyarsa kuma ta samu ciki a ƙanƙanin lokaci kuma a bisa ɗabi'ar ta ko al'adar ta idan ta cigaba da shayar da shi kan zai cutu ko kuma bayan an haihu sai aka samu saɓani sai aka samu rabuwa to gwargwadon dai abinda ya hukuntu bayan rabuwan to Allah ya ce a daidaita akan haka a yayin da jama'an gari ba liman arada an yutimma ar-rida'a ga wanda ke so ya cika shayarwar su cikakken shayarwa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kisuwatuhunna bil ma'ruf Allah yake kuma wajibi ne alal mauludi lahu ga wanda aka mishi aiwa rizquhunna abincin su mata yanzu an rabu ko ana tare sannan kuma ga aiwa ya zo to wajibi ne akan shi uba shi mauludi lahu
3: na'am
1: ba shi aka ma haihuwa ba
3: na'am
1: Allah yace wa 'alal mauludi lahu yana kan wadda aka mishi haihuwa shi uba rizquhunna wa kiswatuhunna abincin iyaye mata da aka sake su ko kuma tufas jama'an goyi da idan ka sake mace mace ta haihu har ta yaye abincin ta yana wuyan ka ba ubanta ne zai ce da ita ba amma fa an sunan shi
3: na'am
1: na'am an ina kun gani a Qur'ani wa 'alal mawludi lahu wajibi ne akan wadda aka mishi haihuwa me ke wajibin Allah yace rizquhunna wa kiswatuhunna ciyar da su mata waɗanda suka haihu da kuma tufatar da su Allah ce hakki ne wajibi ne akan shi uba duk inda take abincinta yana wuyan ka ai ba ma ɗanka abinci ina dole ne to yanzu iya abincinsa nononta nonon kuma in ba ta ci ba za a sarrafa nonon ne to saboda haka dole kai za ka ɗauki abincinta ya zan ita kuma tana ba ma ɗanka nono har ta yaye ɗanka tufanta abincinta yana wuyan ka kai da ka sake ta jama'an gani shi yasa duk mai son zuciya baya iya addini ne dokar ce ta Allah dokar ce ta Allah ba matar ka tace a mata haka ba ba ubanta yace a mata haka ba mahallicinka shi yace haka da ai in kwamuna fahimta yanzu abincin ɗanka da zai rayu da shi abincin ɗanka da zai rayu da shi a jikinta zai ci abincinsa saboda haka dole kuma kai za ka ba ta abincin da za ta ci ita kuma ta dinga ciyar maka da ɗanka tana shayar maka da ɗanka jama'a mun yi to wai ina mata da idonsa
2: na'am
1: malam ba kawai ɗanka na hannunta ba a da ciki tun lokacin da take da cikin nauyinta yana kanka askinu gunna min haisu sakantum

0: يتقلب بين هذين الحالين فهو سعيد في الأمرين. هذه السعادة هي الحقيقة، هذه هي عيشة السعداء، هؤلاء هم أهل السعادة. هذه هي الحياة الطيبة التي ينبغي أن يقصدها كل عاقل وأن يسعى إليها. أنت في ضيق، أنت في هم، أنت في غم، أنت في بلاء، اعلم بأن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا وإليه يرجع الأمر كله. وإنما يزيل كل هذه الأسباب التي سببت لك الأناء وسببت لك الضيق ليس أحد يرفعه عنك ويجلبها عنك سوى الله سبحانه وتعالى، فكيف تطلبها من الغير؟ إذا أردنا السعادة علينا أن نرجع إلى الله وأن نرجع إلى أمر الله. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Haka ɗan uwana masallata, gudubata mu ta yau ci gaba ne a bisa wacce muka gabatar a wancan satin wanda ke mana bayani game da sa'ada, wato hutun umana, hutun zuciya, kwanciyar hankali. Wannan arziki ne babba, ya kasance ka samu hutun zuciya, ka samu hutun rai, ka samu yawan kirji ba tare da wani abu ya dame ka ba, wanda wannan shi ne zai sa ka dawo mu cikin koshin lafiya a jikinka, koshin lafiya kuma a cikin zuciyarka, babu abin da ya dame ka haka da. Don har akwai wannan sararawa din, akwai wannan hutun zuciya din, akwai wannan kwanciyar hankali, ka ko shakka babu za ka samu daman sauke nauyin da aka dora maka, wanda shi ne aka halicce ka don shi, wato shi ne bautan Allah Maɗaukakin Sarki. Duk wani abu da zai baka wannan damar ka zo ka sauke wancan nau'in da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, to wannan abin sunansa sa'ada. Ka tara wa kanka gajiya, ka tara wa kanka burace-burace, ka tara wa kanka aiki, wannan duk baya bayar da sa'ada, duk baya bayar da sa'ada. Wanda ma yake da tan kwanciyar hankali ana samun ta ne idan an samu mukami ko an samu alfarma. To je ka gurin masu mukamin ko masu alfarma din ka tambaye su sun hankalinsu a kwance yake. To wanda yake tsammanin idan ya shahara, ya zama wani shahararre, to wannan shahara zai sa ya huta. To ka je ka tambaye wanda suka shahara din wani hutu suke samu. A je a tambaya, za a jarraba da yawa sai ka sha mamaki. Kai da kake ganin hankalinka ba kwance yake ba, sai ka ga ka fi su kwanciya din. Don haka sa'ada ba a samunta a cikin dukiya kaɗai ko mukami ko wata alfarma ko kuma wata shuhura ko kuma yawan tarin kadara da jari ko sababbin motoci da sababbin gidaje ko kuma manyan riguna da kuma abubuwan da suka mata. A ita sa'ada tana nan a cikin zuciya, sirri ne kawai Allah yake sanyawa a cikin zuciyar wanda ya so daga cikin bayansa. Idan Allah ya sanya maka wannan hutun zuciya a cikin, ya sanya maka wannan a cikin zuciyarka, to ka dace kwarai da gaske duniya da lahira, domin haka za ta yi ta binka a duniya ka huta, a lahiran ma ka huta. Allah ya sa mu huta baki ɗaya. Don haka shi sa hanyoyin samunta suna nan da dama. Shari'ar Musulunci ta bayyana mana hanyoyin da za mu bi don mu samu wannan sa'ada ɗin. Daga cikin hanyoyi ɗin akwai imani da kuma aiki na gari. Duk wanda yake da imani, imanin garantin imanin da babu kokonto ko shakku a cikinsa ko shirka ko wani abu, tare da aiki na gari wanda aka yi shi babu shirka babu ainihin wato ma'ana riya, to wannan ko shakka babu. Wanda aikinsa ya zama haka, to ko shakka babu yana cikin as-su'ada. To Allah Maɗaukakin Sarki ya tabbatar da wannan. Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatun minas sama'. Yace da mutanen alƙarya za su yi imani kuma su ji tsoron Allah, da sai mu bude musu albarkatu daga sama da ƙasa ko ta ina su samu hutawa. Yana daga cikin hanyoyi wanda za a samu ainihin wata hutawa da sararawar zuciya da sa'ada, shine zikirin Allah Maɗaukakin Sarki. Mu kula kwarai da gaske da zikirin Allah Maɗaukakin Sarki, musamman akwai azkaru sabahi, azkaran da idan ka farka da safe, idan ka farka da asubahi, gari na wayewa duk za ka yi wa'annan zikiran. Haka na idan ka yammata su ma za ka yi wannan zikiran. A kula da wa'annan, ko shakka babu wa'annan hanyoyi ne da suke sa sa'ada a cikin zuciya. haka na zikirin farkawa daga bacci da zikirin kwantawa daga bacci da zikiran nan da ake yi karshen salloli ana idar da sallah kai subhanallahi guda 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ka yawaita ayatu ayatul kursi suratul ikhlas falaka da nasu kanka sake ka tashi baka yin wannan domin anan ake neman kariyar nan inda kake zaune a gaban Allah madaukakin sarki kake nemi ya kare ka ta hanyar karanta wayannan tasbihatu da kuma karanta wayannan azkar da kuma karanta wayannan wato manasurori wanda ake cewa sune mai awzat sune falaki da nasi da suratul ikhlas da ayatul kursi kanka sake a duk dubura salawatun nan guda biyar kanka sake ka tashi ba tare da ka karanta ba haka na yana daga cikin hanyar sa'ada yawaita ainihin karanta al-azkarul mutlaqa sune zikirin da ba a yi musu iyaka ba ba a yi musu ainihin lokaci ba ko dai ko da yaushe ka rika yi da ka samu hutu da ka samu nasararawa ka samu kanka a cikin subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illallah duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yawan ladan wa'annan ko ya ka samu kanka a cikin dama minti biyu ne minti biyar ne ka ji ba ka ji subhanallahi والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر dan ku shaka babu babban arziki ne kada ka sake baka yin wannan in sai sa'ada sai ka rasa ta kucin zuciya ba za ka same shi sannan abu na gaba salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin salati a gare mu a salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba ne gare mu mu muke amfana da wannan domin da kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kwaya daya to Allah da malaiku za su yi ma salati guda 10 sannan mu yawaita fadan la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallama yi mana bayanin la fadan la haula wala quwwata illa billah yana tsare kofofi na damuwa kofofi na cuta daidai har guda 99 mafi karancin abinda la haula wala quwwata take wa dan adam maganinta shine tana rage masa damuwa kadan kenan daga cikin guda 99 da take to kuma yawaita fadan hasbunallahu wa ni'mal wakeel da kuma shauran zikirai dan dai mu sabarwa kanmu da irin wa'annan idan muna so mu samu kwanciyar hankali don Allah madaukakin sarki ne ya faɗa yace ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ka wani mutum yazo ya samu manzo Allah ya tara sai wallahi zan sa rayuwa ta baki daya yin salati a gare ka zan taima salati da baki daya a cikin rayuwa ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a yayin da kai haka kuma duk damuwarka Allah zai ma maganin ta zunubanka duk Allah zai kare maka da ka mu yawaita da salati ga babban wannan shugaba manzo na Allah annabi Muhammad annabi rahama sallallahu alaihi wasallam haka na istighfari mutum ya tawaita istighfari zai samu hutun zuciya a zai samu kwanciyar hankali zai samu ainihin yayewar bakin ciki zai samu yayewar kuncin rayuwa Allah kuma zai azurta shi ta inda ma bai yi tsammanin Allah zai azurta shi ba kuma daga cikin abubuwa wanda suke janyo watan hutun zuciya su zawo sa'ada shine yawaita addu'a mutum ya yawaita addu'a idan kana roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukaki farin ciki yake yi da kai amma idan baka roƙon sa to Allah fushi yake yi da kai ko da yaushe da ka ba yadda za a yi dan adam ya roƙi Allah Allah bai bashi ba wannan jinkirin da kaga ake yi to Allah ne yake son ka domin sautin ka ake so ka ji a ji kullun wannan sautin da ake cewa ake so ka ji kullun to Allah madaukakin sarki ƙara son ka yake yi da haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance komai ya dame su sai su roki Allah madaukakin sarki hatta gishirin miya mutum ya zo gidansa za a girki aka ce ba gishiri sai koma ya kalli gaba doki Allah ya roki Allah Allah ba ni gishiri ko sai Allah ya bashi ba kakkarina da abinda za ka roki Allah kuma kasa girmansa babu abinda ya gagara Allah madaukakin sarki addu'a maganin komai ce addu'a ita ce har kaddara Allah madaukakin sarki ana samun sauyi idan mutum abu ya zama kan mukaddari ne sai ya same shi to sai ga addu'a ta sa wannan abin ya zama sai sai wannan abin ya gushe wata rana wata baiwar Allah ta sa a zamanin annabi Musa taro annabi Musa roƙon mun Allah na samu haihuwa ita ko wata haihuwa ba sai annabi Musa sai roƙi Allah ya ce ya Allah ka ba wannan baiwar ku ta ta haihuwa sai annabi sai Allah ya ce da annabi Musa ga ya mata ba za ta haihu ba domin ita mai bakarara ce sai annabi Musa ya zo ga ya mata ya ce ai Allah ya ce ba za ki haihu ba kin ta koma ta yin kuka tana daga hannu tana roƙon Allah tana kuka tana daga hannu tana roƙon Allah sai Allah ya bata ciki kuma sai ta haihu. Sai annabi Musa sai ya tambaye Allah, ya Ubangiji ga abin da ka gaya mu kuma dai ta samu da sai ai ta roke ne tana yawan kuka ta nace da rokona da shi sai bai. Da haka ɗan uwa mu yawaita addu'a ga Allah madaukakin sarki sai mu samu hutun zuciya hakan nan sai ga Allah madaukakin sarki ya ainihin baka ta inda baka zata ba. Sannan yana daga cikin abin da yake janyo kwanciyar hankali shine wa arida wal qana'a, ka yadda da kuma gamsuwa da abin da Allah ya yarda ya baka. Ba ruwanka da abin da Allah ya ba wani domin ba a cikin naka aka dauka ba. Babu ruwanka da sai ka samu ba wani za a gutsuro a baka ba. Abin da Allah ya baka shine naka. Ka rika yin takama da abin da Allah ya baka, ka rika gode masa sai ka zama sarki. Domin duk inda kake kai ma ka fi wani. A dan kullun kana kallon abin da Allah ya ba wani, kai baka kallon abin da ya ba wani. Abin da Allah ya baka to ko shakka babu ba za ka mori, ba za ka ji daɗin shi abin da Allah madaukakin sarki ya baka ba. Domin duk abin da kaga Allah ya raba ya baka, mata ce ko ƴaƴa ko dukiya ko kuma wata lafiya, kaga an duk wannan Allah ne ya koro maka. Ba wanda sai ya baka wa'annan sai Allah madaukakin sarki. Allah da kansa ya fi tausayin kanka da kanka, shi yasa sai ya dauki abin da ya dace da kai ya baka. Da haka ko ba ya baka karbi ka gode, domin Allah madaukakin sarki shine al-ladib mai tausaya wa bayinsa, shine al-khabir wanda ya san abin da kai baka sani ba, shine mai jin sautin kowa da kowa, shine mai ganin kowa da kowa, shine kuma abin godewa. Allah da kansa shi yake cewa na hannu kasamma bainahum ma'ishatuhum, mu muka rarraba mu kowa rayuwarsa. Duk abin da kaga ana ciki ba iyawarka bace, ba dabararka bace, haka Allah ya ga dama ya baka, to karbi ka gode. In kai da rabon Allah madaukakin sarki to za ka samu hutun zuciya. Amma idan ka rena kullum kai ne a wahala hakan nan, bayan Allah madaukakin sarki ya raba ya baka, har ma yana cewa na hannu kasamma bainahum fil hayatid dunya ma'ishatuhum fil hayatid. Allah ya ce mu muka rarraba wannan rayuwa din, da haka wane ya fi ni ba abinka ba aikinka bane, wane ya gaza ni ba a kai dai kai dogaro kai takama da naka. Duk abin da ka gani kaddara Allah ne. Allah madaukakin sarki cewa inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna yake al'amarin mu ba bai kasance illa wahidatun kalamahin bil basibtawar idanu, kawai sai ga Allah ya canja. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ainihin mana bayani akan wannan, sai ya ce ainihin kad aflaha man ruzqaka, duk wanda Allah ya hore masa wadatar zuci wannan shi Allah ya yi ma arziki. Duk wanda Allah ya sanya masa shi wani sanya masa wadatar zuci to shi wannan Allah ya masa arziki ya gode. Dan abin da Allah ya baka karɓi ka gode, wannan godiyar sai ga Allah ya yi ma wannan abin albarkar ta dubunnan wannan abin ba za su yi ba. Shi yasa annabi Musa ya roƙi Allah madaukakin sarki ya ce ya Allah ina so in ganka. To Allah ba marowaci ba ne, in kana roƙonsa baka yake yi. Sai annabi Musa yake cewa lantara ni ba za ka gani ba. Amma annabi Musa sai ainihin wata da ya ƙara maimaita tambaya, sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi kalli dutsen can, in ka ga ya tabbata inda nake to shi inda yake to za ka iya gani. Allah madaukakin sarki da ya tajalli akan dutse sai ya zama dandakakke, annabi Musa ya faɗi ya suma. Sai Allah madaukakin sarki ya ci da shi, ya ci da annabi Musa. Ne maka ni'imomi daban-daban amma baka gode ba, ka riƙi abin da na baka shi ka zama ka zama menene, ka samu kwanciyar hankali. Allah ya ce in nadafaituka 'alan nas, na zaɓe ka a gaban mutane ka zama annabi ba tambaya ta kai ba. Na baka annabta ba kai ka sani ba, na yi ma kaza ba kai ka sani ba, na tsayar da kishirin Fir'auna ba kai ka sani ba. Don haka abinda nake so da kai ya Musa, wa husma atatuka wa kum min ash-shakir, karɓi abinda na baka kuma ka gode. Wannan kaga ayyuwa annabi Musa ya dan nuna mana halin dan adam ke. Don haka dan adam abinda yake naka shine naka, abinda ba naka ba kyale shi hakan nan. Kowa da inda Allah ya ba to, in kana da haka sai ka zanto mi ka samu hutun zuciya. Don haka idan kana cikin halin damuwa yi kokari, wannan damuwar ka kudurce cewa jaraba ce Allah ya maka, yi hakuri kuma Allah zai yaye maka. Haka na idan kana cikin ni'ima to ba dabararka bace, ba iyawarka bace, Allah ne ya ga dama a wannan rayuwa din ya baka, to gode masa sai ta dawoma. Don ba yadda za a yi dan adam ya rayu face ina tsakanin al'amura guda biyu, yawmun laka wa yawmun alayka, yau take gare ka gobe kuma ga wannan ka take. Yau kana cikin farin ciki gobe kuma kana cikin kishi sa. Allah ya sa mu dace. Don haka ko da yaushe idan mutum ya kasance a cikin damuwa ya gode ma, ya yi hakuri ya gode ma Allah. In yana cikin kuma yalwa ya rika gode ma Allah madaukakin sarki nan ma. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba wanda Allah yake ba mu wannan tabi'a din sai mumini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amrul mumin, mamaki ya tabbata ga lamarin mumini. Lamarin mumini baki ɗayan sa alkhairi ne, ba kowa yake samun wannan ba sai mumini. Yace idan farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah, wannan sai ya zama to alkhairi gare shi, domin Allah zai ƙara masa. Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa in asabarhu darra in kuma cuta ta same shi shima sai ya hakuri fa kana khairan lahu wannan hakuri sai zanto alkhairi gare shi da haka mu'mini ko da yaushe a cikin alkhairi yake da haka kada ka dauki kosawa kana ainihin nuna damuwa da yin Allah madaukakin da abinda Allah ya dora maka hakan nan kada kuma ka rika yin budulshi da abinda Allah ya baka to wannan ka kauce ma hanyar sa'ada da haka yin hakuri a bisa bala'i sababi ne na samun sa'ada Allah madaukakin sarki yana zuba hakuri yana zuba ainihin lada a zukatan masu hakuri wannan hakurin idan suka yi shi kuma da ƙarshe ne zai janyo musu sai janyo musu yardan Allah sai janyo musu sun yi imani da kaddara kuwa wannan magani dukkanin wani bala'i ne duk wanda yayi imani da kaddara shine an tumula ka imani bi anna khaliqal khair wal shar huwa Allah wanda ya halici abu mai kyau da mai kyau da mara kyau din Allah ne in yaga dama zai same ka da haka in baka yi da wannan abin ba to wannan imanin ka akwai wanda yayi akwai saura a ciki haka da haka duk halin da kake ciki da mai kyau da mara kyau to kana jujjuwa ne a cikin arzikin Allah madaukakin sarki kuma Allah yana tsare da kai da akwai abin da Allah zai maka kai a gurin ka ba mai dadi bane amma a gurin Allah abu ne wanda yake mai dadi hakan nan kai hakuri ka nemi kai imanin cewa shi ya dora maka kuma shi zai yaye maka ka bi hanyoyin da ya kamata ka kai domin ka fita daga cikin wa'annan abubuwa da haka da kada ka danganta da wani ko kuma kada ka ce wani ne ya maka ko wani ne zai yaye maka a in kai da wannan cewa Allah madaukakin sarki shi ya baka wannan to ko shakka babu zaka samu sa'ada zaka samu hutun zuciya baka damu wani ba wani bai dame ka ba Allah madaukakin sarki ya mana magani duk abin da ya dame mu ya ba mu hutun zuciya ya mana albarka ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya tsare mana lafiya mai tsare mana imani mai tsare mana mutunci mu inda zamani ya kai da lalacewa Allah ka bar mu naka Allah ka bar mu akan tafarki madadici Allah ya kara annabi wasila da furila fil janna sahabatu annabi walai da annaba duka Allah ya kara musu karama iyaye mu Allah ya musu rahama Allah ya sa an je a sa Allah ya sanya kafofin su na dausayi daga dausayin aljanna Allah ya sa mu tuwa tare mu hutu a gare shi mu da mutu da ubangiji Allah ya ba mu khatimatu sa'ada kasar mu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya dukkan kasashen musulmai jahar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin dukkan jahohin musulmai wannan damara da tauka ubangiji Allah ya mutare shi Allah ya sa rabban mu ci Allah ya sa ta zama to sanadin duniya ya dukkanin wata damuwa ba dan halin mu ba Allah dan rahamaka اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اصل عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وتوفنا مسلمين واهدنا بالصالحين اللهم برحمتك امنا واكفنا شر ما اهمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاخواننا في الله تعالى احياء وامواتا ولكافة المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم ورحمة الله
1: koyin saurari hudwar juma'a daga masallacin juma'a na Amir Gaye Alai Sani mai na'ura wanda muka sadar limam masallacin Malam Mutar Mahmud Bakirwa wanda ya muna hudwa akan kwanciyar hankali hukuncin zuciya da fatan abin da aka ji Allah ya amfanar huta lafiya.

cikinsu na farkonsu a dukkan komai wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah da rubutun Allah da kiyaye dokokin Allah ya umarni Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya a kan kimarsa da alƙalaminsa da marayinsa da yin Allah ya ajiye shi.

Allah saboda imaninsa da Allah ya tashi ya tattara zuciyarsa ya ce sai ya fanshi waɗannan bayin Allah sai ya hukutar da su daga wannan azaba ta iyayen gidansu waɗanda Allah suke musu sai Umar Abubakar ya tashi kassan ɗaya daga cikinsu wacce ta shiga sha'arabiya shi ne sai Umar Bilal radiyallahu anhu sai Umar Abubakar ya je wajen mai gidansa Umayyatul Khalaf ya tambaye

alhaji yanzu na farkon su a dukkan komai wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah da rubutun Allah ya gina da dokokin Allah ya rubuta umarni Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya a kan kimarsa da alƙalaminsa da marayinsa da yin Allah ya ajiye shi.

0: Ita ce Sinta Bakwai da Rigo kwa zangon FM da aka surare shirin zaben yamma na wannan ranar Juma'a. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a daidai wannan lokaci ya kasance da mu domin jin sauran sakonnin ku na gaishe-gaishe zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki.
1: Ita ce 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: birni da karkara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara, domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta, domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan radion yake kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila, da nake shirye shirin kuma na gabatar.
1: Haka muke diban sa musha dabbobi su zo su shiga su sha wani abun ma da zai baka takeici, sai kana cikin diban ruwan sai kare ya zo ya fada ga ciki ya kawahun sa ka koyi ya zaka haka zaka dibi ruwan ka taho da shi gida a zuwa ya abinci da shi a ci kuma a diba a sha. Wallahi in rani in kwana ake diban ruwa, in dai ka je gurin ana diban ruwa gurin nan
2: din yin su ta hanje sai ga anje ka bu ba kala kalbi sai ka nemi mai nauta yana yi kai shiga yana kai da yawa ba kuwa yana yi ake shiga mai yawa ba kalan ba.
3: Allah sarki, al'ummar da ke zaune a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mai suna karamu, shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki kutura don jin halin da mazauna karkara suke ciki. Rama Radio mita 97.3 a zangon FM.

Majalisar Dattawan Najeriya. Wani mutum da ake zargi da yi wa ƴan bindiga safar miyagun kwayoyi ya shiga hannun ƴan sanda. Daga ƙetare shugaba Trump ya zargi China da yin katsalandan a zaben shekarar 2020.